0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet i Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid i entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare i Stryn, men i Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida i Summersposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor i alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det er noe av at jeg har lurt selv også når jeg har bytt i Stryn i så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har noe seg sånn at hvis en går nå langt nok tilbake da, så flyttet jeg til Ålesund i 2001. Og da hadde jeg nå vært i Bergen i noen år, og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år i Ålesund for å prøve det bylivet. Og da er jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt. Og en måtte nå prøve å få ihop litt der, så heldigvis var det noen leilighet i huset da, da, sånn at jeg kunne ha litt leieinntekter. Så det surret noe rundt. Og da surret det rundt når jeg fant ut senere i 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde en sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt da. Så det har han alltid lært der og tenkt at dette skal utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det er jo at i utgangspunktet så er du utdannet tømrer. Det er det som er din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min i HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her i bygda jeg fikk jobb bra og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdighetene du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det via det?
2: Ja, det var et gammelt, dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp, og broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og så vi brukte mange helger der og for å sette det i stand sånn at vi kunne bruke det da. Og det ble kjøpt av Ålesund kommune faktisk. Så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring, og Gud vet hva det ikke var brukt til dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen, som med litt mørke skygger, må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da jeg kjøpte det, og jeg visste i alle fall ikke at det heter Solheim Villa enn. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxisjåfør etter hvert da. Sene ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band med taxisjåfører som kjenner godt til huset da. Så der har jo både vært attentat på Rinnan og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vært mye kule hål i veggene og styr og stell på dette huset. Så det er en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her, noen de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det er noe kunne nå et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid er gått, og nå er det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takast nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde i Ålesund, 10-årsperiode løka når det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Som jeg sa i sted, så flyttet jeg opp i 2001, og da hadde jeg plan om å være der i ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at jeg tar et år i Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma i lag, og så skulle vi bygge hus og styre på det. og starte firma og styre på, det gjorde vi i aller høyeste grad. Så vi kom jo i, altså vi kjente, eller i hvert fall han kjente jo litt folk der oppe fra før, og vi kom jo kjapt i dialog med Vestre Gruppa, Vestre Eiendom, de jo ganske store i den eiendom og bygg. Så vi inngikk jo et kompaniskap, de etablerte selskapet med oss, og så skulle vi hantere deres eiendommer da. Så det var først som med hammeren i handa og kjøre på og prøve å bygge i Lomrei. Og masse artige, spennende prosjekt. Og så har jeg lyst til å nevne litt av de litt artige tingene som vi gjorde der oppe. Og det var jo, vi var jo tidlig ute med det med å importere elementbygget fra Øst-Europa. Og det var jo, ja, jeg vet ikke om vi var først, det vil jeg ikke si, men vi var i hvert fall helt i startgruppa i landet her på å importere, og det gjorde vi. Og det var jo blandet drops det vi fikk derifra da, så erfaringene fra det med element og elementproduksjon og den biten der, den måtte lære den harde veien.
0: For da snakker vi om hus og litt sånn, jeg skulle ikke si halvfabrikater på en måte, ferdige byggeklosser.
2: Stemmer det. Det var bare 2, 4 og 6-mannsboliger vi hentet inn, og så kjøpte jo vi de ferdige monterte. Sånn at om vi kjøpte et hus eller et bygg, så fikk vi med alle arbeiderne og alle materialer og alt som skulle til, og vi skulle kun bygge ledere da. Så på det meste så hadde jo 70 polske arbeidere som vi skulle organisere, og oi. Vi bygde vel totalt sett sikkert rundt 150 leiligheter og prosjekter i Lammerøy. Det var mye rart vi fikk oppover da, så vi gikk jo over til slutt, så gikk vi over til større enn treindustri, da, slik at huset ble produsert her i Norge. Da. Så det var en helt annen kvalitet når vi kom tilbake på det da. Men det var en fantastisk spennende, artige tid. Arbeiderne som kom over, kjempetrivelige folk og artige, med engelskkunnskapene er jo dårlige da, ikke sant? Men det var en fin tid.
0: Ble god i gestikulering og kroppsspråk, det var sikkert.
2: Det ble vi i alle fall. Han onkelen min som vi startet, han hva var det kalte det, språket som han utviklet. Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var en salige suppe.
0: Ja.
2: Men det var, nei, det var løye. Herregud.
0: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje?
2: Ja, viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra. Ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men de ønsket at det skulle skje noe i Loen da. De ønsket litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurte på om jeg kunne ta tak i det. Og jeg elsker noen utfordringer, og synes at det er kjekt å hive seg rundt og se om en kan klare å få til noe. Og da ble jo det den her Kvitfjell-saken min der inne da. Så det var jo vel i 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg, jeg var jo i HS-bygg igjen, som ja. Byggleder der i noen år. Det var litt artig, så jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det er kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg er en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier i HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
0: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakter, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter i dag, eller?
2: Organisasjonsnummeret er vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da. Da var jo det, vi var jo innom både Solheim Entreprenør og Solheim Eiendom, og så var det vel det over til Nordfjordhus. Og så har vi litt flere datterselskap i dag, da, som Nordfjord Invest er jo på en måte hovedparaplyen her, da, som selskapet ligger under.
0: Og så begynte det vel i stor grad som tradisjonell snikkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av spikerpistol.
2: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert så ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, det er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt sikkert. Vi var jo veldig vide. Vi tegnet, vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, og flisleggere. Altså vi var alt for brede. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktisk er overlevert til kunden. Så der fann vi fort ut, eller fort og fort. Det tar noen år før en finner ut hvordan en skal gjøre ting da. Men når Håvard kom inn, så fann vi ut at vi er nødde å strype ned det brede bildet vårt, sånn at vi er mer profesjonelle på det vi vedriver med og det vi kan og ønsker da. Så da gikk vi mer over til å drive prosjekt og ha egen regiprosjekt. Det har jo alltid vært drømmen og ønsket vårt at det er det vi skal drive med, og det er vel der vi kom ned litt nå. Vi ser jo det at det med å ha innleige, det gir oss en litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen, der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som vi kan leie inn. Og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svingninger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i Stryn. Og da må vi ha litt, vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjulet i gang på tømrerne da.
0: Du nevner Håvard og Therese, da er det Håvard Mauset og Therese Lunde Solberg. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styrer skuta?
2: Nei, det er vi tre. Og det er jeg veldig glad for at det er vi tre, og at ikke det er mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn. Da fikk vi oss en oppsving, og Håvard er jo en fantastisk fyr. Han har masse kompetanse, og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det er bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse, og han har jo jobbet ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han har med seg, den tynger godt, så det er bra. Og Therese, hun kom jo inn her for 3-4 år siden. Da møtte jeg hun Ja, vi møttes oppe i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Og så ble vi stående og prate, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var, men hadde hørt om disse Lunde søstrene, vet du. Så da tenkte jeg, hadde jeg hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da, og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
0: Ja, hadde det vært godt å få inn noen utenfor, så hverken har den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det?
2: Ja, det er klart at det er vi karene som gikk der og stånda, skulle jeg til å si. En trenger noe den balansen. Og det fikk vi med Therese. Hun, Hon stilte lite andra krav och satte lite andra ting på agendan. Och vi var ju lite spänt och skulle få en dam in på kontoret. Det var ju lite jag ska inte säga att det var skummelt, men det var lite skummelt likväl, inte sant? För i mansdominerade yrke så kanske lagar vi oss uvana in på kontoret som inte sömmer sig när damerna går där. Och jag tror inte prippen fiser fin dam hon Therese, alltså hon tålde väldigt gott, men det visste inte vi då.
0: Nej. Men du Rune, jag lurer på om vi måste spole lite framöver till 2021. För ganska nöjaktigt 4 år sedan, då skedde det något som... ja, fick, jag skulle inte säga diskussionen till att gå runt julemiddagen i 2021. Då, för då huxade jag väldigt gott att jag var bort och lagde en reportage i Kraft av jobben i Fjordingen. Då var det du och kompanjongen dina som lanserade köpet av Tonningskampen.
2: Mm.
0: Det skapade ju lite reaktioner som sagt. Och, jag huxade att de var ju både spänt og stolte av dette prosjektet som dere nå hadde hand om og skulle lansere. Og det at det kom en del, jeg må jo være ærlig og si, det kom en del negative reaksjoner på det. Var dere forberedt på måten det ble tatt imot? Kan du huske noe rundt det?
2: I den grad det går an å forberede seg på noe sant, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville... ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskampen, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie før i den skalaen her. Og vi var jo klar, men det ble litt mer enn jeg hadde sett før meg. Og det, hvis jeg går helt tilbake til når tanken kom på bordet, for han en entreprenør i Ålesund, Steinar Lausund, han var jo med oss fra starten her da. Og han satt på kontoret vårt der oppe, og så sier han det at Håvard og Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tunt ned i Stryn, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spennstig og en kan prøve å drive fram da. Og da brukte jeg ca. 18 sekunder på å hoste fram kampen, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år, og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt eller om noe så helst, så han Steinar, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe dette her. Så da gikk det veldig kjapt derifra da, eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe. Men selv han nå synes det har vært litt krevende.
0: Mm.
2: Så når denne her såkalte julegåva vår kom til stryningene da, så... let jo ikke reaksjonene vente på seg, så det var jo, jeg husker veldig godt når det kom i Fjordingen, og jeg satt og forberedte meg på julafta inn på Rache det året faktisk, og da tok det litt løst i både sosiale medier og på telefonen min, han lå og ristet jamt på lydløsene på bordet der.
0: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent for å bruke uttrykket til han Lausund, eller?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett da. Og så fikk jeg noe, faktisk litt litt trasige meldinger og mailer og sånt, da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i det her, ikke sant? Så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant? Sånn at vi skygget jo så mye så vi klarte for deg da.
0: Mm.
2: Men herlighet, litt storm det tåler vi.
0: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023 da skulle en komme igång for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Vil du si det har blitt et krevende prosjekt?
2: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelse på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende, sånn sett. Men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er, hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke vært her, det har jo vært mange fartstumper. Mm. Så, ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case. For jeg tenker at grunneier sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der. Men det var ikke så beinkleift det heller. Så ja. Mange ting jeg ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
0: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står i dag, det er sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med i svingene på hva som skjer der og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå? Har dere ventet på svar? Eller?
2: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både i kommuner og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi er jo veldig ivrige etter å komme i gang, og alle er jo ivrige etter at det nå har vi tatt ned sko igjen, og sånn som det står nå, så er jo ikke noe pent syn. Vi vil jo komme i gang med anlegg og infrastrukturen. Og nå er jo det er jo egentlig bare en fartshump igjen, og det er jo dette med overflate vatten, som vi mange kjenner til. Og det er jo en utfordring i forhold til hvordan de rekner reglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede har du på oss
0: altså,
2: i fremtiden.
0: Altså nedbørende, ja.
2: Ja. Mm. Og vi ser at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer i bolka, og så det er noe koeffisienter jeg skal gange opp i det her med, som gjør at tallet blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate. Hvordan får dette her til en trygge plass? Og det er jo, vi har jo Sandbakkrova, og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i sjøen, ikke sant? Og det er jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avskjæringsgrøfta da, ikke sant, over i Sætre veien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det er jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvrehågene også, som også blir avhengige av at dette her finnes en løsning på. Så da er vi så heldige da, for en si, at vi spiller på lag med kommuner. De er klare for å finne løsninger, og vi er klare, og alle er klare for å finne gode løsninger. Og det er ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettet løsninger som faktisk fungerer.
0: Mm.
2: Og det gagner oss alle.
0: Du nevnte jo Steinar Lausund i stad, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå er vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på egen side, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt mer lokale eierkrefter?
2: Ja, Absolutt, og det vi kjempeglad for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke i Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette er ikke noe han kan rive med i de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at han Steinar han skulle være med og hjelpe oss som en mentor og få dette her stabilisert og få det i gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet i vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det er jo et kjempestort prosjekt, altså det er jo det er både det er tungt å drive det, og det er tungt kostnadsmessig sånn sett da.
0: Hva penger prater vi om, Rune?
2: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et, altså her er jo 150 potensielt 150 eininger her oppe. Og hvis en tenker med hele greia, så vi er jo snart på 1 milliard, hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da. Og så det er jo det er ganske mye penger i sving da. Og da er det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort i gata her som skal bære dette her helt alene. Så da er vi helt avhengige jo. Vi ønskte i alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning. Og med lokalt eierskap og kanskje som er bidrag

0: grunnentreprenør. Og så har vi fått med oss Otto Vik, som da på, sitter på trelast. Og, så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere i prosjektet. Og det er vi er stolte og vi er ydmyke over å ha klart å få det til. Og det er skikkelig kjekk, engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her i systemet her nå da.
1: Jeg skulle jo kanskje tenke at kampen det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg, både i Utvik og litt andre plasser.
0: Ja, vi styrer noe på, vet du, og det er jo litt av, det var vel kanskje der det var godt å få inn en Håvard, for jeg er jo veldig glad i å gå føre og kaste opp ballene. Så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned. Jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett i ettertid da, så var jo vi litt sånn delte om hvor mange prosjekter vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at Kamben har drevet ut såpass som det har gjort, så er jeg veldig glad for at vi har surret i gang enda flere prosjekter på samme tid. Det vi kan nå risikere er at alt dette er på samme tid og vi skal starte alt samtidig. Det går jo ikke sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis. Der står vi nå klart til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
1: Da snakker vi om Loenhuset på Folkemunnet.
0: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
1: Ja. Men det at det stoppet i byråkratiet, det er jo en ting, men så har dere vel vært i år. Nå noen litt tøffere år, og er det kanskje fortsatt i bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse tingene. Har dere merket det?
0: Ja, yes. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at det har gått kjempefint, da er det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det er klart at det er noe bare å se rundt om siden midten av 2021, så har vi omtrent 5000 små og større bygg- og entreprenørfirma i Norge gått konkurs. Bare det siste året så er vi vel, eller siste 1,5 år så er vi på 1600. Og det er klart at når en da har en statsminister som går ut og sier at ja, nei, vi skal tåle noen konkurser, men likevel så går Norge så det griner, så er det ute i distrikter som, ja, vi har jo vært veldig skånet her da, for konkurser i vår sin region, men går det på Møre, så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det er klart at det er vanskelig å få de som er eiere eller som jobber der til å han får ikke noe sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det i vår sin bransje. Det går ikke så det griner i byggebransjen. Og det er bare så lokalt her. Her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her i Stryn og selvstendig næringsdrivende håndverkere. Det er ikke mye som skjer. Og det er trasig, altså, for faren med det er jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og denne grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer, for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det er jo vi litt redde da.
1: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om Kamben, som på mange måter har stått i stampe? Dere er jo ikke begynt å tjene penger der oppe enda, står og venter på andre prosjekter i Utvik og Olden, og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg gjennom her?
0: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere i Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Og samtidig så har jo vi solgt oss ned på Kamben, ikke sant? Så vi har jo på en måte jobbet oss gjennom dette her. Og på samme tid så har jo vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling da, der vi har, det er egentlig der vi har bygd huset de siste 2-3 årene. Og der har nå

0: Altså der har jo vært grei ordretilgang, men ikke mer enn grei. Altså der har vært noen hus i året, og det er that's it.
1: Det at du nå ved selge huset ditt i Ålesund, som du har holdt på i så mange år, er det rett og slett et uttrykk for at du også trenger litt kapital inn i disse prosjektene?
0: Ja, klart det. Altså, en ting jeg sa jo tidligere her, at det har jo vært drømmen min å utvikle det prosjektet selv. Jeg har jo tegnet et prosjekt med rundt en 60 leiligheter, og det har jo alltid vært drømmen min å utvikle selv, men det er så kostnadskrevende blitt i dag, og hvis vi tenker også opp at det på, så skal vi ha finanskosten oppi dette her, der vi har en rente som er høy, så er det klart at det er krevende. Og de andre prosjektene rundt her, de trenger jo utviklingskapital også, ikke sant? Så det er klart at med å selge der oppe, det vil jo gi fart i andre prosjekter. En skal ikke kjøpe godteri for alt.
1: Du var jo litt inne på det selv, Rune, dette med ja, byråkratiet, enten det er fylkeskommune, statsforvalteren og kommune, og en hører jo om det også at en er bakpå med reguleringsplaner, og det går tregt i byggesak. Og, hva er din erfaring der, du som er i bransjen?
0: Dette her med byggesaks, Hans Saming, vi har jo vært litt uheldige her i Stryn. Det har vært store utskiftninger, mange utskiftninger. Vi har hatt leiere som har vært inn og ut, ikke sant, med korte intervaller. Og da gjør det til at du må, når det kommer ny inn, da, så skal sette seg inn i saker og ting, og det handler ikke om person, det handler om at han må jo vite hva det er han tar tak i, ikke sant? Så du må sette deg inn i, og du må på en måte begynne på nytt. Så vi har hatt noen runder der med restarter da, i de forskjellige prosjektene. Og det handler litt om hva planene sier om hva som er lov å bygge, og hva de forskjellige etasjene skal inneholde, ikke sant? Vi har hatt litt utfordringer med næring, at vi bør ha næring i første etasje, ikke sant? Eller må, skal. Og det er klart at ser vi på utvikla, så er jo det delte meninger der selvsagt om det bør være næring i første etasje, der de har kanskje ikke helt behovet for næring i dag. Men det kan jo endre seg. Og endrer det seg, så er jo det lett å switche over. Hvis de trenger kontorlokal, eller frisør, eller en ny butikk, altså det ting er jo mulig å endre på. Og det gir ikke planenes romføre. Så det kan hende at vi lager for stramme planer, at de er for detaljerte. Og er de for detaljerte, så passer ikke det inn, ikke sant? Og der har jo jeg erfart tidligere også med dette med bostader på forskjellige tomter. Jeg bruker å si at vi som entreprenører og utbyggere, vi må tilby det markedet vil ha. Det er ikke hjelp å si at markedet får endre seg etter oss eller det planene sier. Vi må tilby det kundekjøperne, eller huskjøperne vi har, kundene våre. Og det bør være en enkel sak. Om vi vil ha en tomannsbolig i stedet for en enebolig med utleieleilighet, så bør det være egentlig bare frem med rette tasten og fikse.
1: Ja, nå nevner du jo dette med utleieleilighet også, og det er jo ikke lenge siden det ble bestemt helt nye regler i kommunen når det gjelder de kommunale tomtene i Solvik. Mm. Det er nå i heimbygda di forresten. Ja. Gratulerer med nytt bostadfelt.
0: Ja, tusen takk for det. Det var veldig kjekt. Jeg var på åpningen i går.
1: Ja. Men der kom det i alle fall inn nye regler, så skal rett og slett prøve å begrense dette med korttidsutleie. Og da er det jo lett å tenke Airbnb og disse ordningene her, at en ønsker å begrense det litt, for en mener å ha sett at det er vanskelig for kanskje de som ønsker å etablere seg og finne en plass å leie da, i kanskje første omgang. Mm. Er det et riktig grep, tenker du, i mangel av bostader?
0: Ja, vi leser jo stadig om den her håpløsheten med å finne seg leilighet til leie, eller det kan være noen som har lyst til å prøve Stryn, en liten familie som har lyst til å prøve Stryn for en periode, for å se om det er her de har lyst til å bo. Vil ikke risikere mye kapital på å bygge seg et hus og satse alt på et kort, og de får ikke plass å bo. Eller det kan være i arbeidsmarkedet vi ser at leiearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange av de skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulære kommuner, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte. Ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som en nedefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt veldig lett på. La vi komme til å få bygge mer i staden. Jeg tror det ville være løsningen i staden for å sette enda flere restriksjoner. For meg, vi ser jo det at kundene våre i dag, de er avhengige, veldig mange er avhengige av å ha en utleieenhet i huset sitt for å få finansiering. Og det vil da si at hvis vi skal sette restriksjoner på dette er mine tanker, noe som jeg tror, det er jo ikke fasit dette her, men med å sette restriksjoner, så kan hende at vi glipper noen av disse her som hadde bygd seg et hus, fordi at de ikke tør å satse på det, for at de får ikke lov å ha korttidsutleie. Og det mener jeg er feil. Vi må bygge mer. Vi må komme til. Vi må få frigjort areal, og vi må få sett i gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, da, så har jo vi har jo selgt en del tomter, men noen har jo vi måtte slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over hodet i dag, ikke sant? De har nyfødde og små familier, ikke sant, som de vil skal huse. De skal komme i gang. Mm. Og kan ikke vente i det uendelige. Så jeg tror at det med å sette enda sterkere restriksjoner på dette her, og si at det er et problem med Airbnb og korttidsutleie, det er ikke jeg med på. Jeg mener det at dette er en forretning. Det er en business. Og den businessen, den bør vi få lov å nytte oss av. Jeg kan jo si det, jeg har noen egne erfaringer rundt dette med korttidsutleie. Med en gang at dette her, at priserne detter ihop, og det vil jeg gjøre hvis det at vi får bygd enda mer, ikke sant? Det handler om tilbud etter spørsel. Og blir priserne redusert, så vil du heller ha noen som er langtidsutleie, da slipper du å gjøre noe som helst. Du slipper å vaske, du slipper å bukke, og du slipper å styre med alt dette her rundt det da. Så dette vil regulere seg selv. Og vi har jo bedrifter her i Stryn også som driver kun med korttidsutleie. Det er noe business. Men nå er dette i kommunalt byggefelt, og det er jo helt klart, men kanskje vil det utvide seg senere, ikke sant? Så, ja, det er ikke godt å vite hva retning jeg tar.
1: Nå. Du var inne på det, at du er en som liker at ting skjer, og nye prosjekt og sånt, og da må jeg nesten spørre deg nå, når kommunen etter nesten 10 år så har de landet denne berømte brannstasjonssaken, og det betyr jo at et spennende område på Petternese på litt sikt kan åpne seg for nye muligheter, og er det noe som du snuser på når den tid kommer, tror du?
0: Ja, det er noe over vårt sitt, ikke fagfelt nødvendigvis, men i hvert fall potensialet for å utvikle det da. Men det er jo et kjempespennende område, det er jo fint ned med elva der, og det kan bli skikkelig bra. Få til området der, det blir bra.
1: Hvis du bare skulle drømme og tenke litt høyt der nå, da, hva ville du sett for deg der?
0: Nei, altså, for min sin del så hadde jo jeg sett for meg flere små restauranter, jeg, langs med Elvakanten, som gjerne er sesongdrevne, da, ikke sant? For skal det være oppe 12 måneder, så er jo ikke det så lett å drive, men vi klarte at skuldersesongene våre med turisme, det äter ju utover hela tiden, så det blir ju längre och längre säsong, så jag tror det att det att klara att drifta det en sån typ liten fin restaurang sånn som vi hade fiskarestaurangen tidigare, det var ju en fantastisk plats, men det hade varit otroligt inspirerande för de som driver i branschen idag, och vi kunde haft olika tema. Det hade jag syns var intressant långs med där, och självklart så är jag inne på det med varma sängar. Det tränger ju vi. Och det vill jag säga i förhåll till det som du snackat om, eller som vi snackat om i förhåll till Airbnb, och vi ser ju hade en ting, och hvis hotellet våra hade varit halvfulla och campingarna hade slitit med belägg, så ville jeg jo være med på dette her med å begrense korttidsutleie i egne boliger. Men det er ikke det som er tilfelle. Vi har jo beleggarter på hotellet våre som er helt med det beste på landsbasis, ikke sant? Og så behovet er der. Og det burde jo kanskje vi fått opp noe enda mer enn på elvekantene. Det vil jo være pent. Mm. I kombination med kanske en promenad så går snart helt ifrån Sätra, och ja, han kunde egentligen gått helt upp på Stavenäset efter min mening, för vi började ju fått upp badplatsen vår här där ute med en sån här typisk strandpromenad så det har nere i sydligare sträck då. Mm. Det var fint.
1: Tiden renner lite ifrån oss, Rune Solheim, men jeg må høre til slutt her, dette med kampen, så vi har nå pratet en del om, nå ble det ikke lys i julestjerna dine jula, så dere hadde et, hva var det uttalt, et hårette mål om her for et par år siden, men hva du tenker da, kommende år 2026, er det realistisk at det kanskje kan skje om et år, eller?
0: Nämnde jag årstal sist vi snackade om det då? Kaffe är jul?
1: Ja, jag tror det.
0: Nej, det är klart att vi må ju ha ambitioner om att ha julestjärna i 26. Alltså, något annat vill ju vara tulligt av mig att säga. Selv om det vi har erfart nå siste året er jo klart at ting skjer og ting tar tid og mer tid enn en kanskje har tatt høgde for da, men ja, vi må gjøre alt vi kan for å få julestjerne i kampen i 26. Mm. Det gjør vi. Om vi så skal stå der lisjulafta og liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
1: Veldig bra, Rune Solheim, da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
0: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
1: Det skal vi gjøre. Ja.

Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. September, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. September. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.

0: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
4: Med onsdagen gått innenfor rikkevidde, skulle jeg si, det må det jo være, for vi jo her, og da står vi på en måte midt i sentrum av onsdagen allerede, så det min glede i hvert fall å ta deg imot her med åpne armer. Jeg planer om å sitte her og kose meg i 2 timer, og den kosen blir alltid mye bedre når jeg kan dele den sammen med deg. Derfor håper jeg at du har lyst til å slå og følge med meg, og så videre den onsdagen her. Jeg heter Hanne, og prøver vel egentlig sånn strengt tatt bare å si velkommen.

I dag den 16. september, og hvis vi ser tilbake I historien, så var det en liten landsby som het Shawmut I Massachusetts, som skiftet navn på denne dagen her I 1630. I dag heter den Boston, og det var på denne dagen det skiftet navn. Londons mest trendy butikk, Biba, åpnet I Kensington High Street på denne dagen I 1969, og Donna Griffith stoppet å nyse på denne dagen I 1983. Høres kanskje ikke helt vilt ut det, men hun hadde nyst uten stans I 977 dager. Det fortjente en stopp, spør du meg I hvert fall. Det var tryllekunstnerforeningen The Magic Circle som stemte for at kvinnelige tryllekunstnere kunne bli medlemmer, og det var første gang på den 80 år lange historien til foreningen. Det var bestemt da, på denne dagen her I 1991. Ja, på tide det også, litt sent, men de kom etter disse tryllekunstnerne også.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Det er jo faktisk en liten kongelig hendelse også på den dagen her opp gjennom tida. Kan jo ta med den også sånn helt på tampen her. Prins Charles og Camilla Parker Bowles gikk på sin første offisielle date da de ankom sammen til en veldedighetsmiddag på denne dagen her i 1999. Det var jo en del styr, og det er jo en hel historie som ligger bak der, bak den offisielle første daten. If I sing something you don't like, am I

0: listen to Radio Strun.
1: Vi må ta med oss dagens uttrykk, og I dag så det et kjent sitat fra tidligere statsminister I Storbritannia, Winston Churchill. Han holdt en tale til underhuset 13. mai 1940. Det, talen ble holdt tre dager etter at han ble satt inn som statsminister, og han ville jo ha tillit hos underhuset. Og da holdt han en tale mens slag om Frankrike I 2. verdenskrig pågikk. Og der dukket uttrykket blod, svette og tårer opp. Det uavkorta sitatet, det lyder som det her da. Jeg vil si til dette hus som jeg har sagt til dem som gått med I regjeringen. Jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette. Vi står foran en stor prøvelse. Vi har mange, mange lange måneder med kamp og lidelse foran oss. Det vel ikke like alvorlig når vi bruker det I dag, men jeg hører det jo med prosjekter som tar på og det ene med det andre. Blod, svette og tårer.

Det med emosjonell spising ikke så enkelt. Det handler jo om hormoner, dette her, som gir beskjed til hjernen om at nå det på tide å spise, og det ikke alle som har den

Bare mettheten, gjerne fordi man spiser for fort. Så dersom man skal slutte med emosjonell spising, så det det å nyte hver bit av det du spiser, tygge lenge og vel. Og så det jo selvfølgelig det første som må skje da, en kartlegging av situasjonen. Hvis du spiser både når du lei deg, stressa, sliten, glad og skal feire ting og sånn, så kan det å kartlegge den spisingen selvfølgelig være kjempeviktig, å få inn en jevn måltidsrytme, sånn at du ikke spiser utenom de tidene du har satt opp. Og så har du stopp- og tenk-metoden, som handler om å finne en lett tilgjengelig og konkret oppgave, som du kan gjøre når søtsuget begynner å melde seg, eller når trangen til å spise kommer.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Jeg skal være ærlig og si at om sommeren når det varmt og gjerne varmt I lengre perioder og sånn, da matlysten long gone. Da det mer sånn at man må tvinge innpå med et eller annet som veldig lett og ja, gjerne fuktig å spise, altså sånn melon eller druer, kiwi, litt sånne type ting. Men det jo enda en aktivitet, enda et påskudd for å finne aktiviteter gjennom mørketida, for nå skal du ikke se bort ifra at den matlysten kjemper seg tilbake snart. We'll be right back.

Skal vi ta for oss litt etikette da? Det å sende en sms, det jo sjeldnere og sjeldnere. Det går vel mer på Snapchat eller Instagram, Facebook, Messenger. Men uansett så det en etiketteekspert som heter Sofia Larsson. Og hun mener at hvis man får en sms, så skal den sms'en besvares med sms. Det samme gjelder sånn, hvis det kommer på Messenger, svar på Messenger. Det sånn at noen ringer? Ja, da det mulighet for å ta telefonen eller ringe tilbake når det klart. Og så det å ikke avvise samtaler da. Da kan det være greit å sende av gårde en melding og si at du, jeg ringer deg tilbake så fort jeg har mulighet til det, men jeg litt opptatt akkurat nå. Det lov, men sånn, bortsett fra det så det ikke sånn at når du får en sms så skal du ringe tilbake eller sånn, fordi det kan hende at man ikke gira på å snakke i telefonen, og at det valget man har tatt når man har sendt av gårde sms'en der.

I dag 16. september, har du bursdag I dag, så kan du feire sammen med ganske mange kjente mennesker. Nick Jonas, for eksempel, fra Jonas Brothers. Vi har Ian Harding, skuespilleren fra Pretty Little Liars. Tidligere skihopper Johan Remen Evensen, musikeren Katie Melua. Og så har vi Alexis Bledel, som spilte Rory I Gilmore Girls. Vebjørn Rodal har bursdag I dag, tidligere friidrettsutøver. Og så har vi Mark Anthony, som artist, og ikke minst forfatter Anne Holt, som har bursdag I dag.

0: kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
2: Ja, men skal jeg si det framdrift i denne onsdagen også, eller i denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring i det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet i den korte tida som vi har til rådighet. 1 time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag.

Det den 16. september I dag, og det noen merkedager vi kan feire. For eksempel så markeres det at Montreal-protokollen ble undertegnet. FN har laget ozonlagdagen I dag for å minne oss på hvor viktig det å ta vare på ozonlaget. Det fort gjort å bli sittende I ungdomstida, mye sittende aktivitet I skolen, og så det sittende aktivitet når man skal gjøre lekser, og så skal man spille litt. Derfor synes kalenderen viktig å markere dagen for aktive ungdom. Som ønsker å sette fokus på at ungdommen skal bli mer aktive. Trolldeig eller en eller annen masse kan man lage ting av I løpet av dagen I dag. Og så det jo sånn at vi lever jo I en verden der man virkelig springer busker ut på dette familietreet. Det kalles stefamiliedagen I dag. Minner bare om at familier viktige og sterke uansett hvor mange og hvor komplisert det kan bli. Det synes jeg en hyggelig merkedag. Kom

Det flere markeringer og gratulasjoner som skal ut der I dag. Det ikke bare bursdag og merkedager, vet du. Kan gratulere Lilian og Lilly som har navnedag I dag. Håper det blir en fin liten feiring ut av det. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som kommer fra en kar, litt usikker på hvem han men Patrick Dennis har I hvert fall sagt «Jeg begynner alltid å skrive med rene ark og skittende tanker».

Det kanskje ikke sånn at vi blir formanet fram til å være den lykkeligste utgaven av oss selv, men innimellom så kan det kanskje føles litt grann sånn, for det finnes ikke måte på oppskrifter der ute etter hvordan man skal bli lykkelig og hva som skal til for å finne lykken. I tillegg så har man jo sosiale medier som måtte pusher nedover deg hvor bra alle andre har det til enhver tid, I hvert fall på bilder og statuser gjennom livet. Men det kan hende at man ikke skal jakte så hardt etter den lykken allikevel, for det amerikanske forskere som har sjekket hvem som mest og minst lykkelige, og noen av de som driver og jager lykken, de får gjerne ganske høye forventninger til hvor bra livet skal bli, og da ender man ofte opp med å bli litt mislykka, litt skuffa over at det ikke blir så bra som forventningene har tilsagt at det skal bli.

This is your number one radio station.

Det er et eller annet med det altså, forventninger. Man skal passe seg med å ha for høye forventninger, både til andre folk, til situasjoner og til seg selv kanskje innimellom også. For det er farlig det der å skade den mentale helsen alt for mye. Og forventninger føler jeg, jeg føler ikke heller, jeg har inntrykk av at forventninger er med på å ødelegge mye når det kommer til den mentale helsa vår. Så jeg jobber ofte med å senke forventningene.

Hvis du på TikTok, eller for så vidt også på disse her watch-sidene, både på Facebook og Instagram, så har du kanskje fått med deg Jay Shetty. Han flink til å snakke om livet og kjærligheten, forhold, relasjoner og så videre, og komme med en del tips der. Nå ser jeg at KK har tatt med tre tips som han har gitt, som skal gi deg og meg et bedre liv. Og det første, det jo å tygge frukt og kjeks mellom 16 og 32 ganger når man spiser, og så det jo tips nummer to da, som å konsentrere seg om en ting av gangen. Når du står opp om morgenen, fokuser på å stå opp om morgenen, ikke ta opp telefonen som det første du gjør. Og det tredje tipset, det å puste ut lenger enn du puster inn. Så hvis du puster inn på 4, så puster du ut på 6 eller 8. Da presser du kroppen inn i en rolig tilstand som gjør det litt enklere å komme seg gjennom dagen i harmoni.

0: I listen to Radio Strun.
1: Det I hvert fall et av triksene jeg kommer til å benytte meg av og prøve å ta I bruk, og det dette her med å puste inn kortere enn du puster ut. Det jo en sånn type pustøvelse som jeg har prøvd et par ganger, og det funker ganske greit for å bli kvitt stress. Samtidig så det en veldig sånn enkel øvelse da, og hvis man først har jobba den inn, så det jo lettere å bare ta tak I det før kaoset råder der ute. Så det kan jeg I hvert fall anbefale.
2: Jeg skulle på topptur, jeg kjøpte keier.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: En annen ting ved å være stresset jo at det fort kan oppstå irritasjon, at lunta blir kortere, man mister tålmodigheten, og ja, det blir rett og slett en ond sirkel da, som gjerne sprer seg litt grann også, at det blir litt sånn dårlig miljø, dårlig stemning rundt det også, hvis man først tenner på alle plugger. Og ved siden av det her pusteopplegget, så bør vi også kunne hente inn litt ro I form av ei pause og sånne korte små pauser, det går an å ta når som helst I løpet av dagen, og det anbefalt å ta en del av dem også. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, da får vi tankene over på noe annet, og på valentinsdagen hvert år, da kommer det inn tusenvis av kjærlighetsbrev som adressert til Julie I Verona, I og med at Shakespeare la handlingen til Romeo og Julie nettopp til Verona I Italia.

Den dårlige nyheten at tiden vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyhet, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: Clan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Herkuløa.
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige jenter I mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Det er mitt program, dette her!
3: Dette er Fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den tyske søstreduoen Geschwister Hoffmann og låta «Und wenn ich frier heut Nacht». Og hvis jeg fryser i natt med fra 2003, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending, der det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk på programmet. I dag nevner navn som Bruce Springsteen, vi skal høre Tor Endresen, Trond Granlund, og vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor det blir to svenske slagere som Sigbjørn Hemstad har valgt ut. Fra Tyskland og Geschwister Hoffmann skal vi til en annen damegruppe. Vi skal til gruppa som kalte seg The Dixie Cups. De var amerikanske, var akte hoved, hadde sin storhetsperiode på 60-tallet, startet i 1963. Bestod av søstrene Barbara Ann og Rosa Lee Hawkins, pluss kusina deres Joan Marie Johnson. De kom ifra New Orleans, og en av deres store hits, eller største hits da, skal vi høre nå. Fra 1964 hører vi Chapel of Love. God.

Det var dametrioen Dixie Cups og deres slager Chapel of Love fra 1964. Så skal vi over til sjefen selv, nemlig Bruce Springsteen. Han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1949, og fyller den 23. september 77 år. Bruce Springsteen, han hadde et eget hyllesprogram til her på radioen for noen år siden. Kanskje noen av dere husker det. Da hadde et helt program hvor jeg spilte en del av mine egne Springsteen-favoritter og pratet om hans lange karriere. Vi får nøye oss med kun én sang i dag. Nå skal vi tilbake til plata Born to Run fra 1975, og her er låta Thunder Road.

Det var mannen som gjerne omtales som The Boss, nemlig Bruce Springsteen og hans Thunder Road fra 1975. Så har vi kommet fram til svensk musikk I Sigbjørns blå-gule hjørne. Det betyr at Sigbjørn Hemstad skal presentere to svenske slagere. En ganske gammel og en litt nyere blir I dag. Jeg slipper til Sigbjørn Hemstad med lovmusikk fra både Kul Candies og Jill Jonsson I dag.

Ja, da jeg tilbake igjen med Sigbjørns blågule hjørne, og jeg heter altså Sigbjørn Hemstad, og skal spille to svenske låter. I dag skal vi da ha disse låtene fra to forskjellige generasjoner. Først skal vi tilbake til 1960-tallet og et av de populære svenske dansebandene på den tiden, Cool Candies. Deretter hopper vi fram til 2003, men det skal jeg komme tilbake igjen til i neste runde. Gruppen Cool Candies ble dannet i Vänersborg, Linköping-området i 1950-årene og fikk en rekke plateutgivelser og radiofavoritter. En av vokalistene som forbindes med gruppens mest populære periode var Sven-Erik Gispol. I 1969 fikk Cool Candies en stor svensktoppsuksess med Kyss med ømt, en gammel Elvis-slager, men omgjort i svensk musikksound. Og her hører vi altså Cool Candies og Kyss meg ømt.

Ja, her var det Cool Candies og Kyss meg ømt. Og da skal vi over til en artist som har gjort mye for countrymusikken i svensk populærkultur. Jill Johnson født i 1973, både sanger, låtskriver og TV-programleder, og først og fremst kjent som en av Sveriges fremste countryartister. Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun vant Melodifestivalen i 1998 med Kjærleken og representerte Sverige i Eurovisionen samme år. 5 år senere, i 2003, var hun tilbake i Melodifestivalen med Crazy in Love. Denne gangen endte hun på en sterk fjerdeplass. Jill har senere fått et stort publikum også utenfor Sverige. Siden 2014 har hun vært programleder for det populære TV-programmet Jills Veranda, der hun har møtt både svenske og amerikanske countryartister i Nashville. Og da takker jeg for meg etter å ha spilt Cool Candies og Jill Johnson. Men vi avslutter altså med Jill og Crazy in Love.

Da takker Sigmund Hemstad for et nytt blågult hjørne. Vi hørte Cool Candies, Kyss meg ømt, og vi hørte Jill Johnson med Crazy in Love. Og Sigmund Hemstad, han tilbake om cirka en måned med et nytt blågult hjørne. Vi skal til Norge en neste melodi, høre en kar som ble født i 1959 og som fra Bergen, nemlig Thor Endresen. Han har tre fornavn, Thor, Lars, Oskar Endresen, men Thor holder egentlig lenge blant venner, holdt jeg på å si. Thor Endresen, han godt kjent fra mye, fra Grand Prix, fra TV-programmet Lollipop, kanskje noe av det mest kjente han har vært med på. Nå skal vi tilbake til en soloplate som Thor Endresen ga ut i 2002, som bare het Sanger. Og her skal vi høre om My Favorite Song.

Det var My Favorite Song med Tor Endresen her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå blir det instrumental musikk fra den engelske jazzmusikeren og bandets orkesterlederen Kenny Ball, eller Kenneth Daniel Ball som hans fulle navn. Han levde fra 1930 til 2013 og var kjent som lederen for bandet Kenny Ball and his Jazzmen. Han kom ifra Essex i England, og nå skal vi høre melodi han spilte inn med orkestret sitt i 1962. Natt i Moskva, et eller annet sånt, kalles den gjerne på norsk. Jeg vet at Jan Høyland hadde en låt som hadde en slager med denne. Husker ikke helt hva han het på norsk, men det var enten Natt i Moskva eller noe i den duren. Og her kommer han instrumentalt med Kenny Ball and his Jazzmen, og da blir det Midnight in Moscow.

0: Det var litt jazzatoner fra Kenny Ball and his Jazzmen, Midnight in Moscow fra 1962. Herifra svensktopp til rock'n'roll blir det snart et hjørne med musikk fra Trond Granlund, for han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter før platen går ut i 2010 i dag, hvor han på en måte hyller faren sin og har med seg faren sin på litt sang også. Det skal vi høre litt av i tillegg til Trond selv. I 2010 kom Trond Granlund ut med plata Sangere lærte av faren min, og det er en veldig koselig og fin plate, som kanskje er en av mine favorittplater fra nettopp Trond Granlund. Jeg kommer straks tilbake om det hvert øyeblikk, så følg med videre, så er jeg snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da er på plass med ukas album her ifra svensktopp til rock'n'roll. I dag skal vi tilbake til 2010 og plukke fram plata som Trond Granlund ga ut i året med gamle slagere som

Han lærte av faren sin, og derfor heter også plata Sangere lærte av faren min. På denne tida så lå faren til Trond Granlund på sykehjem, og han var vel på det siste på slutten av livet. Denne plata her ble spilt inn, og her hadde Trond Granlund tatt med seg en båndopptaker på sykehjemmet og gjort litt sangopptak med faren sin. Veldig charmerende, egentlig. Nå skal vi høre først en sang, det er en veldig kort sang, der faren til Trond Granlund synger alene, altså synger selv, og så har han med seg damestemme, litt usikker på hvem det er, men vi kan begynne med den, og den heter bare For barndomshjemmet.

Det var barndomshjemmet framført av faren til Trond Granlund, husker ikke fornavnet hans i farten. Og så var det damestemme der også, som ikke vet hvem tilhører da. Men Trond Granlund selv, han født i 1950 i Oslo, oppvokst på Torshov og Manglerud, og har ganske lang karriere bak seg. Han har sunget alltid fra 50-tallsrock via rootsmusikk til litt mer sånn visepreget, poppreget musikk. Han har mange fine sager, Trond Granlund. Jeg møtte den for noen år siden, det må jeg fortelle. Jeg møtte den da var han og spilte på en sånn gårdskaffe her i bygda her jeg bor, hjemme i Grenna her jeg bor. Da var han opptrådte der, og jeg var nede og hørte på han, og så var jeg så heldig å få et intervju med Trond Granlund på radioen i pausa. Da stilte han villig opp på et intervju. Han var en veldig trivelig og ydmyk og veldig alminnelig folkelig mann. Så jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Trond Granlund. Veldig sånn neppa, får jeg si han var. Så det intervjuet gikk på radioen for en del år siden. Kanskje noen av dere hørte det. Det ikke sikkert dere husker det. Sendt på noen av kanalene som sender programmet i dag. Men nok om det. Nå skal vi høre mer musikk fra Trond Granlund og plata Sangere lært av faren min fra 2010. Nå skal vi høre sangen som heter Den dagen ødelagt. Og det en litt sånn morsom sak. Der må du bare lytte til teksten altså. Her kommer Trond Granlund.

Det var den da nødlagt, det, fra Trond Granlund. Fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste og siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort med Alf Prøysen. Den heter Klunkerud. Det er også en veldig koselig vise, så den får avrunde dette hjørnet med Trond Granlund i dag. Klunkerud fra plata, sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund altså ga ut i 2010, for 16 år siden. Fra den tiden da det fortsatt var vanlig å kjøpe musikk på CD.

0: att jag är flaska på nummer 19 på vann och bröd.
1: Det var musik ifra Trond Granlund og sangen om Klunkerud. Neste melodi kommer fra Sverige. Nå skal vi til den svenske pianisten Robert Wells, som ble født i Solna utenfor Stockholm i 1962, og som platedebuterte i 1987. Og i 1987 var også den, det også på den tiden jeg fikk opp øya for Robert Wells, for da kom det ut en plate med låter som Upp på berget og Holidays. Upp på berget Holidays, det var de to første låtene jeg hørte med Robert Wells, og de syntes jeg var veldig fine. De var på noen sånne samlekassetter jeg kjøpte meg med svensk musikk på den tiden. Vi skal altså nå tilbake til denne debutplata til Robert fra 1987, og bare si at Robert Wells, han er et skikkelig, han er en virtuos, som det kalles, på piano. Han er rå på piano. En av de beste pianister jeg vet om, tror jeg, i tillegg til Richard Clydeman, så er det Richard Clydeman og Robert Wells, som jeg forbinder veldig med sånn fin pianomusikk da, som liksom svinger og fenger og veldig sånn fin og ålrett å høre på da. Og her kommer sangen, eller melodien da, med Robert Wells, som heter Sweet Baby Roll.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en kar som gikk bort veldig tidlig. Han ble bare 30 år gammel, nemlig Jan Werner Danielsen fra Nord-Odalen. Han døde så alt for tidlig i 2006, og etterlot seg mange musikalske minner, og var en veldig folkekjær artist. Nå skal vi høre musikk fra plate han ga ut 3 år før han døde i 2003, og nå skal han synge Air av Bach. Air, altså luft, Air av Bach. Det er jo opprinnelig en instrumental melodi, men her er den med vokal og sang og tekst. Med den sangen, med Jan Werner, så skal Thomas Nerosen takke for seg. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på meg en dag. Neste uke, skal vi se, neste uke, hva skjer da? Nå er jeg litt sånn døgnvill når det gjelder hvor i måneden vi befinner oss. Skal vi se, jeg skal sjekke kalenderen min, så skal du få en liten pekepinn på hva som er neste uke. Neste uke blir det et ordinært program før det blir et temaprogram gjennom 2 uker. Om 2 uker skal Sigvard Hemstad og jeg ha et hyllestprogram til Hanne Krog, som fylte 70 år tidligere i år. Det programmet skulle egentlig gå til begynnelsen av september, men på grunn av litt logistikkproblemer, som jeg kaller det, så måtte vi utsette det med en måned. Men i begynnelsen av oktober, da blir det en hyllest til Hanne Krog, herifra svensktopp til rock'n'roll. Men neste uke er det altså et helt ordinært program. Da har jeg sagt nok, her kommer Jan Werner med E, og så høres vi igjen om en uke, alle sammen, håper jeg.

0: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

som bryr seg som deg. Resten nysgjerrig, jeg var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og døv. Snakket på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa. Men jeg vet at jeg snakket. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mistet meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: Now, here comes the music.
5: Bonsoir, vous écoutez Pop Life, DJ Max Da Goodman dans le mix.
6: Velkommen til Pop Life. Denne gang så skal jeg ta deg med til Frankrike og Paris. Det skal bli French New Disco og House I fokus. Det skal bli stilfullt, groovy, fullt av fransk eleganse. Weekend. Music mix. I dag skal det bli Bob Sinclair, Stromae, Daft Punk, The Silas, Stardust, Mojo, Million Farmer og David Guetta. Først I dag så skal vi starte med Etienne de Crécy, og låten det Night, Cut the Crap. Det på tide å starte, håper du klar, da kjører vi I gang!

En timme med masse fransk musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Den gang så går Pop Life mot slutten, men husk å bli med når jeg tilbake igjen om en veke. Hej då!

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bordik. Playing only the best music in the world. This is
1: your number one radio station. Med onsdagen gått innenfor rikkevidde, skulle jeg si, det må det jo være, for vi jo her, og da står vi på en måte midt I sentrum av onsdagen allerede, så det min glede I hvert fall å ta deg imot her med åpne armer. Jeg planer om å sitte her og kose meg I to timer, og den kosen blir alltid mye bedre når jeg kan dele den sammen med deg. Derfor håper jeg at du har lyst til å slå og følge med meg, og så videre den onsdagen her. Jeg heter Hanne, og prøver vel egentlig sånn strengt tatt bare å si velkommen. Da, da, da.

I dag den 16. september, og hvis vi ser tilbake I historien, så var det en liten landsby som het Shawmut I Massachusetts, som skiftet navn på denne dagen her I 1630. I dag heter den Boston, og det var på denne dagen det skiftet navn. Londons mest trendy butikk, Biba, åpnet I Kensington High Street på denne dagen I 1969, og Donna Griffith stoppet å nyse på denne dagen I 1983. Høres kanskje ikke helt vilt ut det, men hun hadde nyst uten stans I 977 dager. Det fortjente en stopp, spør du meg I hvert fall. Det var tryllekunstnerforeningen The Magic Circle som stemte for at kvinnelige tryllekunstnere kunne bli medlemmer, og det var første gang på den 80 år lange historien til foreningen. Det var bestemt da, på denne dagen her I 1991. Ja, på tide det også, litt sent, men de kom etter disse tryllekunstnerne også.

Det er jo faktisk en liten kongelig hendelse også på den dagen her opp gjennom tida. Kan jo ta med den også sånn helt på tampen her. Prince Charles og Camilla Parker Bowles gikk på sin første offisielle date da de ankom sammen til en veldedighetsmiddag på denne dagen her i 1999. Det var jo en del styr, og det er jo en hel historie som ligger bak der, bak den offisielle første daten.

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi må ta med oss dagens uttrykk, og I dag så det et kjent sitat fra tidligere statsminister I Storbritannia, Winston Churchill. Han holdt en tale til underhuset 13. mai 1940. Det, talen ble holdt tre dager etter at han ble satt inn som statsminister, og han ville jo ha tillit hos underhuset. Og da holdt han en tale mens slag om Frankrike I 2. verdenskrig pågikk, og der dukket uttrykket blod, svette og tårer opp. Det uavkorta sitatet, det lyder som det her da. Jeg vil si til dette hus, som jeg har sagt til dem som gått med I regjeringen, jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette. Vi står foran en stor prøvelse. Vi har mange, mange lange måneder med kamp og lidelse foran oss. Det vel ikke like alvorlig når vi bruker det I dag, men jeg hører det jo med prosjekter som tar på, og det ene med det andre, blod, svette og tårer.

Jeg håper at du har en fin, fin onsdag. Nå for tiden så driver jeg dette prosjektet hvor man skal liksom gjøre aktiviteter som gir energi utenfor arbeid. Og jeg får jo mye energi fra arbeid også. Men det et eller annet med å liksom bygge opp den her mørketiden som kommer til å vare lenge. Så det å finne tak i aktiviteter som man kan holde på med sånn at dagene går fortere og våren kommer raskere, det fornuftig, så det håper jeg du også godt i gang med. Mm-hmm.

Det med emosjonell spising ikke så enkelt. Det handler jo om hormoner, dette her, som gir beskjed til hjernen om at nå det på tide å spise, og det ikke alle som har den der mettheten, gjerne fordi man spiser for fort. Så dersom man skal slutte med emosjonell spising, så det det å nyte hver bit av det du spiser, tygge lenge og vel. Og så det jo selvfølgelig det første som må skje, da, en kartlegging av situasjonen. Hvis du spiser både når du lei deg, stressa, sliten, glad og skal feire ting og sånn, så kan det å kartlegge den spisinga selvfølgelig være kjempeviktig, og få inn en jevn måltidsrytme, sånn at du ikke spiser utenom de tidene du har satt opp. Og så har du stopp og tenk-metoden, som handler om å finne en lett tilgjengelig og konkret oppgave som du kan gjøre når søtsuget begynner å melde seg, eller når trangen til å spise kommer.

Jeg skal være ærlig og si at om sommeren når det varmt og gjerne varmt I lengre perioder og sånn, da matlysten long gone. Da det mer sånn at man må tvinge innpå med et eller annet som veldig lett og ja, gjerne fuktig å spise, også sånn melon eller druer, kiwi, litt sånne type ting. Men det jo enda en aktivitet, enda et påskudd for å finne aktiviteter gjennom mørketida, for nå skal du ikke se bort ifra at den matlysten kjemper seg tilbake snart.

Skal vi ta for oss litt etikette da? Det å sende en sms, det jo sjeldnere og sjeldnere. Det går vel mer på Snapchat eller Instagram, Facebook, Messenger. Men uansett så det en etiketteekspert som heter Sofia Larsson. Og hun mener at hvis man får en sms, så skal den sms'en besvares med sms. Det samme gjelder sånn, hvis det kommer på Messenger, svar på Messenger. Det sånn at noen ringer? Ja, da det mulighet for å ta telefonen eller ringe tilbake når det klart. Og så det å ikke avvise samtaler da. Da kan det være greit å sende og gå en melding og si at du, jeg ringer deg tilbake så fort jeg har mulighet til det, men jeg litt opptatt akkurat nå. Det lov, men sånn, bortsett fra det så det ikke sånn at når du får en sms så skal du ringe tilbake eller sånn, fordi det kan hende at man ikke gira på å snakke i telefonen, og at det valget man har tatt når man har sendt av gårde sms'en der.

I dag 16. september, har du bursdag I dag, så kan du feire sammen med ganske mange kjente mennesker. Nick Jonas for eksempel fra Jonas Brothers. Vi har Ian Harding, skuespilleren fra Pretty Little Liars. Tidligere skihopper Johan Remen Evensen, musikeren Katie Melua. Og så har vi Alexis Bledel som spilte Rory I Gilmore Girls. Vebjørn Rodal har bursdag I dag, tidligere friidrettsutøver. Og så har vi Mark Anthony som artist, og ikke minst forfatter Anne Holt som har bursdag I dag. Like.

0: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pordig.
1: I listen to Radio Strun.
2: Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

Det den 16. september I dag, og det noen merkedager vi kan feire. For eksempel så markeres det at Montreal-protokollen ble undertegnet. FN har laget ozonlagdagen I dag for å minne oss på hvor viktig det å ta vare på ozonlaget. Det fort gjort å bli sittende I ungdomstida, mye sittende aktivitet I skolen, og så det sittende aktivitet når man skal gjøre lekser, og så skal man spille litt. Derfor synes kalenderen viktig å markere dagen for aktive ungdom. Som ønsker å sette fokus på at ungdommen skal bli mer aktive. Trolldeig eller en eller annen masse kan man lage ting av I løpet av dagen I dag. Og så det jo sånn at vi lever jo I en verden der man virkelig springer busker ut på dette familietreet. Det kalles stefamiliedagen I dag. Minner bare om at familier viktige og sterke uansett hvor mange og hvor komplisert det kan bli. Det synes jeg en hyggelig merkedag.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Det flere markeringer og gratulasjoner som skal ut der I dag. Det ikke bare bursdag og merkedager, vet du. Kan gratulere Lilian og Lilly som har navnedag I dag. Håper det blir en fin liten feiring ut av det. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som kommer fra en kar. Litt usikker på hvem han men Patrick Dennis har I hvert fall sagt «Jeg begynner alltid å skrive med rene ark og skitne tanker».

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det kanskje ikke sånn at vi blir formanet fram til å være den lykkeligste utgaven av oss selv, men innimellom så kan det kanskje føles litt grann sånn, for det finnes ikke måte på oppskrifter der ute etter hvordan man skal bli lykkelig, og hva som skal til for å finne lykken. I tillegg så har man jo sosiale medier som måtte pusher nedover deg hvor bra alle andre har det til enhver tid, i hvert fall på bilder og statuser gjennom livet. Men det kan hende at man ikke skal jakte så hardt etter den lykken allikevel, for det er amerikanske forskere som har sjekket hvem som mest og minst lykkelige, og noen av de som driver og jager lykken, de får gjerne ganske høye forventninger til hvor bra livet skal bli, og da ender man ofte opp med å bli litt mislykka, litt skuffa over at det ikke blir så bra som forventningene har tilsagt at det skal bli.

Det er et eller annet med det, altså. Forventninger. Man skal passe seg med å ha for høye forventninger, både til andre folk, til situasjoner, og til seg selv kanskje innimellom også. For det er farlig det der å skade den mentale helsen alt for mye. Og forventninger føler jeg. Jeg føler ikke heller. Jeg har inntrykk av at forventninger er med på å ødelegge mye når det kommer til den mentale helsa vår. Så jeg jobber ofte med å senke forventningene.

Hvis du på TikTok, eller for så vidt også på disse her watch-sidene, både på Facebook og Instagram, så har du kanskje fått med deg Jay Shetty. Han flink til å snakke om livet og kjærligheten, forhold, relasjoner og så videre, og komme med en del tips der. Nå ser jeg at KK har tatt med tre tips som han har gitt, som skal gi deg og meg et bedre liv. Og det første, det jo å tygge frukt og kjeks mellom 16 og 32 ganger når man spiser, og så det jo tips nummer to da, som å konsentrere seg om en ting av gangen. Når du står opp på morgenen, fokusere på å stå opp på morgenen, ikke ta opp telefonen som det første du gjør. Og

Det I hvert fall et av triksene jeg kommer til å benytte meg av og prøve å ta I bruk, og det dette her med å puste inn kortere enn du puster ut. Det jo en sånn type pusteøvelse som jeg har prøvd et par ganger, og det funker ganske greit for å bli kvitt stress. Samtidig så det en veldig sånn enkel øvelse da, og hvis man først har jobbet den inn, så det jo lettere å bare ta tak I det før kaoset råder der ute. Så det kan jeg I hvert fall anbefale.

En annen ting ved å være stresset jo at det fort kan oppstå irritasjon, at lunta blir kortere, man mister tålmodigheten, og ja, det blir rett og slett en ond sirkel da, som gjerne sprer seg litt grann også, at det blir litt sånn dårlig miljø, dårlig stemning rundt det også, hvis man først tenner på alle plugger. Og ved siden av det her pusteopplegget, så bør vi også kunne hente inn litt ro i form av ei pause og sånne korte små pauser det går an å ta når som helst i løpet av dagen, og det anbefalt å ta en del av dem også. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, da får vi tankene over på noe annet, og på valentinsdagen hvert år da kommer det inn tusenvis av kjærlighetsbrev som adressert til Julie i Verona i og med at Shakespeare la handlingen til Romeo og Julie nettopp til Verona i Italia.

Den dårlige nyheten at tiden vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyhet, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det! Thank you.

0: a breath of the ocean air, let it in and feel the afterglow.
1: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, jeg heter Rutt, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen original musikk og en unik, mørk, hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00. Fordel av å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg, Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world, is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover et samarbeid med et annet firma som som driver business med musikk, men ikke på samme måte. Så det jo trist for mange av disse artistene deres da. Blant annet Lil Ed and the Blues Imperials, som vi snart skal spille. Og I boka si om Alligator Records, så skriver Bruce E. Glover Følgende her, tar jeg litt ut fra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, although not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da, Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk, også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens, altså helt ifra Vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da, Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter I Should Lose, If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som jeg har spilt her tidligere, Harlem Lake, med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
1: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How

0: Dankjewel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby. Og det lille jinglen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstallet, men det var i hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz, var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche.

0: fantastisk Papa Shabby of the Rainbow, som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen ifra Os. Og den som har gjort den enda mer populær, det jo Judy Garland. Så men, sikkert mange overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brox. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20.

7. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: De fleste kjente vel igjen stemmen til Mr. Hungry John, og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard?
1: The best blues on the planet, Blues Train. The best blues on the planet, Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han har altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time, står det. De har truet med å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november I år, så går det altså Blues at Sea fra Stockholm, ut på Østersjøen, og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger, og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske, og også noen få norske. Roffe Wikström en av... en av de viktigste artistene moro at han fremdeles holder det gående Jumping App Italia The Blues Bones fra Belgia Mønsterås Blues Band og ikke minst Ladies Got the Blues Elisa Frank Band fra Frankrike og Family Jukebox og en del andre som ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland ja Big D and Captain Keys det ganske ukjent for meg I hvert fall men altså Blues at Sea torsdag 12. november hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden ved navn Shemeika Copeland og de fleste som var med På den tiden allerede så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt som ikke har koplen. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Ok, den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på Bluss, bluzz.no, for mer blå musikk og litt annet også. Bortsetter kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Lystring, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid.
2: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge,

med den tyske søstreduoen Geschwister Hoffmann og låta Und wenn ich frier heut Nacht. Og hvis jeg fryser i natt med fra 2003, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll sending, der det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk på programmet. I dag nevner jeg navn som Bruce Springsteen, vi skal høre Tor Endresen, Trond Granlund, og vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor det blir to svenske slagere som Sigbjørn Hemstad har valgt ut. Fra Tyskland og Geschwister Hoffmann skal vi til en annen damegruppe. Vi skal til gruppa som kalte seg The Dixie Cups. De var amerikanske, var aktet hoved, hadde sin storhetsperiode på 60-tallet, startet i 1963. Bestod av søstrene Barbara Ann og Rosa Lee Hawkins, pluss kusina deres Joan Marie Johnson. De kom ifra New Orleans, og en av deres store hits, eller største hits da, skal vi høre nå. Fra 1964 hører vi Chapel of Love.

Det var da med trioen Dixie Cups og deres slager Chapel of Love fra 1964. Så skal vi over til sjefen selv, nemlig Bruce Springsteen. Han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1949, og fyller den 23. september 77 år. Bruce Springsteen, han hadde et eget hyllestprogram til her på radioen for noen år siden. Kanskje noen av dere husker det. Da hadde jeg et helt program hvor jeg spilte en del av mine egne Springsteen-favoritter og pratet om hans lange karriere. Vi får nøye oss med kun én sang i dag. Nå skal vi tilbake til plata Born to Run fra 1975, og her er låta Thunder Road.

Det var mannen som gjerne omtales som The Boss, nemlig Bruce Springsteen og hans Thunder Road fra 1975. Så har vi kommet fram til svensk musikk I Sigbjørns blå-gule hjørne. Det betyr at Sigbjørn Hemstad skal han presentere to svenske slagere. En ganske gammel og en litt nyere blir I dag. Jeg slipper til Sigbjørn Hemstad med lovmusikk fra både Kool Candies og Jill Jonsson I dag.

Ja, da jeg tilbake igjen med Sigbjørns blågule hjørne, og jeg heter altså Sigbjørn Hemstad, og skal spille to svenske låter. I dag skal vi da ha disse låtene fra to forskjellige generasjoner. Først skal vi tilbake til 1960-tallet og et av de populære svenske dansebandene på den tiden, Cool Candies. Deretter hopper vi fram til 2003, men det skal jeg komme tilbake igjen til i neste runde. Gruppen Cool Candies ble dannet i Vänersborg, Linköping-området i 1950-årene og fikk en rekke plateutgivelser og radiofavoritter. En av vokalistene som forbindes med gruppens mest populære periode var Sven-Erik Gispol. I 1969 fikk Cool Candies en stor svensktoppsuksess med Kyss med ømt, en gammel Elvis-slager, men omgjort i svensk musikksound. Og her hører vi altså Cool Candies og Kyss meg ømt.

Ja, her var det Cool Candies og Kyss meg ømt. Og da skal vi over til en artist som har gjort mye for countrymusikken I svensk populær kultur. Jill Johnson født I 1973, både sanger, låtskriver og TV-programleder, og først og fremst kjent som en av Sveriges fremste countryartister. Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun vant Melodifestivalen I 1998 med Kjærleken og representerte Sverige I Eurovisionen samme år. Fem år senere I 2003 var hun tilbake I Melodifestivalen med Crazy in Love. Denne gangen endte hun på en sterk fjerdeplass. Jill har senere fått et stort publikum også utenfor Sverige. Siden 2014 har hun vært programleder for det populære TV-programmet Jills Veranda, der hun har møtt både svenske og amerikanske countryartister I Nashville. Og da takker jeg for meg etter å ha spilt Cool Candies og Jill Johnson. Men vi avslutter altså med Jill og Crazy in Love.

Da takker jeg Sigbjørn Hemstad for et nytt blågult hjørne. Vi hørte Cool Candies, Kyss meg ømt, og vi hørte Jill Johnson med Crazy in Love. Og Sigbjørn Hemstad, han tilbake om cirka en måned med et nytt blågult hjørne. Vi skal til Norge en neste melodi, høre en kar som ble født i 1959 og som fra Bergen, nemlig Thor Endresen. Han har tre fornavn, Thor, Lars, Oskar Endresen, men Thor holder egentlig lenge blant venner, holdt jeg på å si. Thor Endresen, han godt kjent fra mye, fra Grand Prix, fra TV-programmet Lollipop, kanskje noe av det mest kjente han har vært med på. Nå skal vi tilbake til en soloplate som Thor Endresen ga ut i 2002, som bare het Sanger. Og her skal vi høre om My Favorite Song.

Det var My Favorite Song med Tor Endresen her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå blir det instrumental musikk fra den engelske jazzmusikeren og bandets orkesterlederen Kenny Ball, eller Kenneth Daniel Ball som hans fulle navn. Han levde fra 1930 til 2013 og var kjent som lederen for bandet Kenny Ball and his Jazzmen. Han kom ifra Essex i England, og nå skal vi høre en melodi han spilte inn med orkestret sitt i 1962. Natt i Moskva, et eller annet sånt kalles den gjerne på norsk. Jeg vet at Jan Høyland hadde en låt som hadde en slager med denne. Jeg husker ikke helt hva den heter på norsk, men det var enten Natt i Moskva eller noe i den duren. Og her kommer den instrumentalt med Kenny Ball and his Jazzmen, og da blir det Midnight in Moscow.

0: Det var litt jazzatoner fra Kenny Ball and his Jazzmen, Midnight in Moscow fra 1962. Herifra svensktopp til rock'n'roll blir det snart et hjørne med musikk fra Trond Granlund, for han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter før platen går ut i 2010 i dag, hvor han på en måte hyller faren sin, og har med seg faren sin på litt sang også. Det skal vi høre litt av i tillegg til Trond selv. I 2010 kom Trond Granlund ut med plata Sangere lærte av faren min, og det er en veldig koselig og fin plate, som kanskje er en av mine favorittplater fra nettopp Trond Granlund. Jeg kommer straks tilbake om det hvert øyeblikk, så følg med videre, så er jeg snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da er på plass med ukas album her ifra svensktopp til rock'n'roll. I dag skal vi tilbake til 2010 og plukke fram plata som Trond Granlund ga ut i året med gamle slagere som han lærte av faren sin, og derfor heter også plata Sangere lærte av faren min. På denne tida så lå faren til Trond Granlund på sykehjem, og han var vel på det siste på slutten av livet. Denne plata her ble spilt inn, og her hadde Trond Granlund tatt med seg en båndopptaker på sykehjemmet og gjort litt sangopptak med faren sin. Veldig charmerende, egentlig. Nå skal vi høre først en sang. Det er en veldig kort sang der faren til Trond Granlund synger alene, altså synger selv, og så har han med seg damestemme. Litt usikker på hvem det er, men vi kan begynne med den, og den heter bare For barndomshjemmet.

Det var barndomshjemmet framført av faren til Trond Granlund, husker ikke fornavnet hans i farten. Og så var det damestemme der også, som ikke vet hvem tilhører da. Men Trond Granlund selv, han født i 1950 i Oslo, oppvokst på Torshov og Manglerud, og har ganske lang karriere bak seg. Han har sunget alltid fra 50-tallsrock via rootsmusikk til litt mer sånn visepreget, poppreget musikk. Han har mange fine sager, Trond Granlund. Jeg møtte den for noen år siden, det må jeg fortelle. Jeg møtte den da var han og spilte på en sånn gårdskaffe her i bygda her jeg bor, i grenda her jeg bor. Da var han opptrådte der, og jeg var nettopp og hørte på han, og så var jeg så heldig å få et intervju med Trond Granlund på radioen i pausa. Da stilte han villig opp på et intervju. Han var en veldig trivelig og ydmyk og veldig alminnelig folkelig mann. Så jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Trond Granlund. Veldig sånn neppa, får jeg si han var. Så det intervjuet gikk på radioen for en del år siden. Kanskje noen av dere hørte det. Det er ikke sikkert dere husker det. Sendt på noen av kanalene som sender programmet i dag. Men nok om det. Nå skal vi høre mer musikk fra Trond Granlund og plata Sangere lært av faren min fra 2010. Nå skal vi høre sangen som heter Den dagen ødelagt. Og det en litt sånn morsom sak. Der må du bare lytte til teksten altså. Her kommer Trond Granlund.

Det var den dagen ødelagt, det, fra Trond Granlund. Fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort med Alf Prøysen. Den heter Klunkerud. Det er også en veldig koselig vise, så den får avrunde dette hjørnet med Trond Granlund i dag. Klunkerud fra plata, sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund altså ga ut i 2010, for 16 år siden. Fra den tiden da det fortsatt var vanlig å kjøpe musikk på CD.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en kar som gikk bort veldig tidlig. Han ble bare 30 år gammel, nemlig Jan Werner Danielsen fra Nord-Odalen. Han døde så alt for tidlig i 2006, og etterlot seg mange musikalske minner, og var en veldig folkekjær artist. Nå skal vi høre musikk fra plate han ga ut 3 år før han døde i 2003, og nå skal han synge Air av Bach. Air, altså luft, Air av Bach. Det er jo opprinnelig en instrumental melodi, men her er den med vokal og sang og tekst. Med den sangen, med Jan Werner, så skal Thomas Nerosen takke for seg. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på meg en dag. Neste uke, skal vi se, neste uke, hva skjer da? Nå er jeg litt sånn døgnvill når det gjelder hvor i måneden vi befinner oss. Skal vi se, jeg skal sjekke kalenderen min, så skal du få en liten pekepinn på hva som er neste uke. Neste uke blir det et ordinært program før det blir et temaprogram gjennom 2 uker. Om 2 uker skal Sigbjørn Hemstad og jeg ha et tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år tidligere i år. Det programmet skulle egentlig gått i begynnelsen av september, men på grunn av litt logistikkproblemer, som vi kaller det, så måtte vi utsette det med en måned. Men i begynnelsen av oktober, da blir det en hyllest til Hanne Krogh, herifra svensktopp til rock'n'roll. Men neste uke er det altså et helt ordinært program. Da har jeg sagt nok. Her kommer Jan Werner med E, og så høres vi igjen om en uke, alle sammen, håper jeg.